Rohkaillaan on niin puhkat. Sotna päivi edes rohkos. Akalas ahtaa sämät. Miki ihti tosiski mus vaimus tämät. Kodon taam ei alet. Tuollan tu kiedäis min patsil. Varjelan min suttus eiret. Ja eiret sankkan mis, kun huasiis vuodan. Tiftasin min lakti tämän päivinu palusiste, ja luupure seunnadu saa vuelten. Tolle aasastan tämän päivinu namah muistum, ja du saa niitä kurastallan varas. Ihiä chattiiste herra, mutta vain mitä uttaisimme tuu. Ja du tuosta vuoda siste varjeluvuseimme hakalas ällimi. Herra, anma du hakaemi mahte, maitike tahkat. Vulkka tyhjä talle mitkiedu voinat. Vai tahrapas tyhjä miin jalmit. Vai mi aina seimme tan hervas vuoda. Ja autukas vuoda, millä du saani siste. Ja rapas tyhjys min vaimuit, vaimivalt se me vaaradain saanimma sarvoin.

kihtui ja rahkis vuhtii. Nannesin miin tupartna oskui. Ja tehtäisin miin alelassi vaatjulit. Suu kulollas vuoda siste. Ättäisin miin maistit ja oinit. Man puoret on lät. Ja man ollu puoret on lät. Sikkiri vurhken kuudetuspalle ja oskot. Alokmusi tuola, alokmui maanais auttas. Herra, millä tuu alokmuttu partni siste? Varjelyhtsy miin nuhkulu alokmuita pahas eiret. Tu pallu lehkos min charmi auttas. Te kalaka maittai tu arakmu tuovu miin. Ja tu fakmu tampeivi varjeli miin. Ja puh min olokmuit. Herra kulasi min Jeesus tihti. Ja tuu lohpamehtum rahkis vuoda tihti. Amen. Ahtsi min tonkuhtile almis. Pasu huvustu namma. Pohtustu riikka. Shantustu tahtu. Muhalmistu maittai eaknamalte. Atte mitki onne min päivallas laipaamet. Atte mitki de min suttui tämä antakassi nohku mikäs antakassi jätti min velkollas tsei tasaamet. Alle talvo min kähtsäl osai sisää, mutta päästi min paha seere. Tas kuule riikka fatmu ja kunni. Amen. Te saavat minun puhkulta leikkiä puoriin päiviin. Minun puhre seunaa tuossa.

mun jälet. Son rähkis muujad varjal puot käino tagainan. Son dushat puot tai paruimat njällat vikket muu. Talatni maassa luottan le Kristus kevsinis. Muu sielu rafis voinnat suurossa soijisis. Ta sielin mullen kaunani altan mihkelet. Muu bestan Jeesus tiitti muu ipmil rähkistä. Muu Jeesus le muu gutni.

varainis. Mun usko bokte vatsun sust varvo altsessan. Mun ballatta lindarpas vel sottu tuomuske. Ko vai mun palloi shadda go mun lemmorrasis. Te passi voikna suohka muu

Tal mi lohkat, sopna päivi ehkis rohkossa. Almalas ahtsaa sämet, kihtus ja akalas kunni lehkos tunnie, puhtam armu outas. Maiton tantu ja jo päivillä tsaiha mitkidi. Mitkidi keiton ostettu parna tivras varain. Ja lähtal diktan kullasu autukas evankeliumam. Herra jämet, ton tiedä apuat. Ikki daale tsihku juvun tuuttas makka tarhki vuoden millä kullantu saanit. Ja maina aiku museimi aiku vatjulittu tahtu melte. Tolle tahtun tjohki miin lusat. Voi varmia lyhtsi lämmastu jiitni vaste haakonat. Tolle tahtun rahkadi miin tuetse ja tu partna servi vuhti. Voi varmi lyhtsi me hattan tunnimin vaimoi tämet. Ja lämmas tunni ja dupar näi kulo lotsat. Herra mi nahtsamme Kristus siste, mi kokma talla tuottas. Ja dupar ni osku siste tauttasti mi puhmin fulla mehtu vuotamet. Ja rohka talla tam antakasi sutihti. Mi aiku hainas mi aiku tu voina faamu. Pokte aimoin aknitu saani, puhtis vaimusiste ja shantaditan pokte shattui kirtavas vuodasiste. Tudjo shetommin siste du rahkis vuodatihti, sihki daamahtemi tahtut ja daamahtemi tahkatam tu purmilallas vuodamelte. Tjoukesi tommin järmi ainitu rahki suoda olomuide. Ja keurodevtsomin vaimuis rahkisti tuu. Puhmin elli päivitämme siste. Tu aina rahkadevtsomin tu palvaläätjyn. Ja tu oamahas olmojin. Kuden lähu jankira puuria takuide. Te aikumi herra. Korkkuti tunama ja kulahti tu ollis vuodait. Tuon kuhtele kohtun, min seun ja tasastam hervas joukai. Tuon faamulla sikmil, ja puhvaimulaadis vuoda ahti. Varjelyhtsä tommin okte lassi, ja du saanat ja du kirkot. Tiftasin min konakasa ja min puhkeit ja oppa min äänama läh purissivni tuvun tuus. Millä tuolomo herra du partni siste, varja lyhtsu min dam ija nuhku tuolomoitat. Kulasin min Jeesus Kristus tihti. Amen. Ahtsi min tonkuhtelät almis. Pasu huvustu namma, pohtustu riikka, shantustu tahtu, muhalmistu maittai äänamalte. Atte mitki onne min päivälläs laipaamet, atte mitki di min suttui tämme antakassi, nuhku mikis antakassi jätti min velkolas tsei tasamet. Ale talvo min kehtelu sai sisää, mutta päästi min paha seire. Tasku luule riikka faamu ja kunni. Amen. Te saavumme puhkultalle jää puhre itkeä. Vaade puures Jeesus sanamme.

Tal mi lockat, sopna baby ärkes rohkosen. Almalas ahtsa sänet, kihtus ja akalas kunni lehkos tunnie, puhtam armu outas. Maiton tantu ja jo päivillä tjaihan mitkidi. Mitkidi keiton ostettu parna tivras varain. Ja lähtaltikkan kullasu autokas evankeliumam. Herra jämet, ton tiedä apuot. Ikki daale tsihko juvun tuottas makka tarkil vuodaimmille kullantu saanit. Ja maina aiku museimi aiku vatjulittu tahtu melte. Tolle tahton tjohki miin lusat. Voi varmia lyhtsi lämmastu jiitni vaste haakonat. Tolle tahton rahkati miin tuojatsajadu partna särvi vuhti. Voi varmi lyhtsi me hattan tunnimin vaimoi tämet. Ja lämmas tunni ja duparnai kulolotsat. Herra, mi nahtsamme Kristus siste, mi kokmatalla tuottas, ja duparni osku siste tauttasti, mi puhmin fulla mehtu vuotamet, ja rohkaa talla tam, antakasi sutihti, mi aiku hainas mi aiku tu voinna faamu, pokte aimoin apnittu saani, puhtis vaimusiste ja shattaditan pokte shattui kertovas vuodasiste. Tudjo se tommin siste du rahtis vuodatihti, sihke daamahti mi tahtut ja daamahti mi tahkataan tu pormilallas vuodamelte. Tjoukesi tommin järkmi ainitu rahkis vuoda olomoite, ja keurudehtsomin vaimui rahkisti tuu puhmin ellin päivitämme siste. Tu voitne rahkadehtsy mintu palvalentyn, ja du oamahas olmojin, kudele hujankira puuria takuide. Te aikumi herra, korkkuti tunnamaa ja kulati tu ollis vuodait. Toukuhtele kohtson, min seunio tasastam hervas joukai. Ton faamulla sikmil, jopu vaimulaadis vuoda ahti. Varjelyhtsä tommin okte lassi, ja du saanat ja du kirkot. Tiftasin min konakasa, ja min puhkait, ja oppa min äänama, läh purissivni tuvun tuus. Millä tuolmo herra du partni siste, varja lyhtsö min dam ija nuhku tuolmoita, kulasin min Jeesus Kristus tihti. Amen. Ahtsi min tonkuhtele almis, pasu huvustun amma, pohtostu riikka, shantostu tahtu, muhalmistu maittai äänamalte. Atte mitki onne min päivälläs laipaamet. Atte mitki de min suttui tämä antakassi, nohku mikäs antakassi jätti min velkolas tsei tasaamet. Ale talvo min kehtel osai sisää, mutta päästi min pahaa seire. Tas kuule riikka faamu ja kunni. Amen. Te saavumme puhkulta lentiä puhre ikkia. Vaade puures Jeesus nammi.

Satan går mån lät vissis den alla atomunen kristallars. Satan går mån lät kristallars går mån äppidan. Däckarars ja den solas av skadjadale hui davlatscht. Dala borre kom jag sikka den alla atomiljät oskolatscht. Mot dailjät alo den lakai. Dala är en namn sig kolomma siva ma pukt äppidosa. Att länko jomun tuodai kristallas. Ja vuotsi vaatasale ko suddu kifsida minte mi massi tän toivu. En oppila vastat ko missä vailuita touttu ja vaasa hossat. Mai mi toivut iera kristallatsaille. Ja kun mä siva vasten ate mie kiksa show att mos ollu ehpädo sajon att man alkan maita ehpet att länkom man tuodas kristallas mun puhutaan mos ofta chochu hosan i ofta ge oskolachas let ollisas osku maita Jeesus mahta ja ge ehpidet ja Tuomas lei okta siiski ehpidi supi perra mikullat tavia. Mutta Jeesus i helikon sådan tihti. Jeesus ei viti ollu iära olmoin kehdi sama tiilis. Markus evankelius ofta kapihtaisessa okta muistetaan piirra. Okta ahtsi puoli Jeesus luussa tai saavataan, että Jeesus vähkeitsi suu pärtniski kiksa suu vai poha voingan. Puhla väylas taas kut osku selki Jeesus. Patne ahti chorvi mun oskun. Mutta te orlemis jämmäs so fastas jäppä osku son jatka. Väket mu äpe oskustan. Ja Jeesus väki so. Vaikku välle soslei rasos osku. Mutta otan mikullat vois ämpo den verkhetji byrra ofta sanna bokte. Mi älka den lakai makkar ostit missä Jeesus. Karsua selvegotti laulu den sanna.